dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evîne, wek axa welatê min û rext be canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanim xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemaniye rabe. Vaya binir, berbangi avet tisa. Roj derdi keve, agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi ava kudu herke. Denge dile kudu hale, denge dile kudu hale.

zanin, belki tu jî zanî. Her bihar xwişên hû ve dixemilîne. Li zap, çukurca, colemêrg û hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agi, bazı çiyayın colemir. Dur neçe heval. Na, na, tu dur neçe. Jukwe her behnekide hezar car dışa ute ciger. Baya binir. Reha valin te bable kan edileyse. Uzanı be, ben da tene naha. Dema serkeftine naha.

0: Psikolojiye Necmedîn Tunca hem pirsên xwe yên li ser tendurustiye û bi zimanê dayîkê xizmeta tendurustiye giringiya zimanê dayîkê pere nîqaş dikin. Dixwazin cardin giringiya ziman ê ku di ragihandinê de ku li ser tendurustiya mirovan çawa bandorê dike negatîv pozîtîv nîqaş bikin. Gori lekolînin vê hefteyê ku di herêmê de taybet Amed û Cizîr û Batman jî di nav de penceşêra pêsîra li ser di nav nexweşiyên wekî nexweşiyên li nav jinan de pir berbelav bûye. Dema ku tê pirsîn zêdetir wekî dibêjin ragihandin, nefamkirin, şerma di nav bera bijîşk û nexweş de mahrûmiyeta tê bin pêkirin pir esas tê girtin. Zêdetir hin cet di vî warî de hatiye derketiye pêş. Em jî dixwazin li ser vê yekê nîqaş bikin ku giringî di nav ziman de giringiya ziman di nav tendurustiyê de di hemû qadên civakiyê de çiqas aziman çiqas pêş e. Dixwazim vê yekê derxînim pêş. Pirsek din em ji we bikin. Dema ku mînak didim hûn li welatên derveyî welat hûn geriyan welatên biyanî hin herêma du ziman hin herêma jî yek ziman hin herêma û mirovê ku li wê derê zimanê wan çi bû li gorî wê bijîşk hatiye tayîn kirin di navbera wan de ragihandinên zimanî çi ye çawa bû hinekî çavdêriyê xwe û em bibêjin rewşê ku hûn arasteyî wê mayî li derveyî welat hûn dikarin bînin ziman
1: derva Ez bêjim ji bo ya Amerîka eyalet hene ji xwezanin zanin hinek eyaleta zimanê herêmiyê diaxivin geleyê wê dirê çi yani çi bixwazin gorî wê bîya wayî hizmeta we dibe li Avrupa'yı jî gelek devlet jî biyavayı ve yani mesela Hollanda'yı jî Vusa, İsviçre'yı jî Vusa'yı ez şahit bime biyavayı yani gori zamanı lokal haremi çi bıxvazın gori gele vuri ve hizmet edin
0: despek adama veki cüvane kurt dest bi xebat û xizmeta tendurustiyê kirî hûn tu tengî jî dema ku we bi zimanek biyanî xebata xwe ya tendurustiyê kirî dema ku nû we dest bi kar kirî
1: ji boyê herêmê
0: belê
1: ji boyê herêmê wexta ez hatim ser ku ez vê herêma me ez zimanê min ser ku kurdî ez dikaribim biaxivim ez pir zahmetî min nekişand bi rastî lê ego ji derva dihatin hinek weka me bijîşkê weka me ewana gelek
0: laliyê Tirkiye dihatin
1: belê belê ewana gelek zahmetî dikşandin digotin em fehm nakin em nexweşiyê xwe em tişta pirs dikin bersiva me nadin an jî em tiştikî dibêjin ew tiştikî dî dibêjin wî awayî pir zehmetî dikşandin tiştê ku min dîtiye yani mişahit bûme evana evanayî
0: em jî divê hêvî û daxwaz zêdene ku ew bijîşkê ku tê herêmê xizmeta tendurustiyê dike hînî zimanê wê civakê bibe an jî ew bijîşkê tê di nav wê civakê de hînî ew yanî li wan nede zor kirin ku bi zimanek din xeber bide ji ber ku ev tendurustiyê tiştekê girîng e bi vê re girêdayî jî em hêdiyê dî ber bi dawiya bername xwe tên dixwazin cardin bêjin pisporê radyolojiyê doktor Necmedîn Tunç li gel me ye hûn dixwazin laxaftina me sohbeta me herî dawiyê çi lê zêde bikin kerem kir
1: Skarim bej

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

Were, bêta mayên çi bimin kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anha hîs dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkê gezem şevtiye her şev ez te dilorînim. Wek evîn daniyek negîştiye hezkiriya xwe diçin dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşqisiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te